0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Hvor mye banning tåler det egentlig norske tv-serier før det koker over?
2: Nei, det et godt spørsmål da.
1: Ja,
2: jeg har ikke et svar.
1: Tydeligvis ikke så veldig mye.
2: Åh.
1: For nå hagler klagene inn mot NRK-serien Tuva og Ronny.
2: Oi, oi, oi.
1: Et lite stykke Hellas. Altså, nettavisen som skriver, nå utropstegn, klagene renner inn.
2: Oi, hvor mange klager snakker vi da når det renner inn?
1: Nei, NRKs publikumsservice har fått 20 henvendelser. Ja.
2: Hva skal jeg si? Jeg faen meg glomma som kommer. Herregud.
1: Oh. 11 av dem er rene klager, og 5 handler om språkbruket.
2: Så det renner inn 5 klager på banning.
1: Ja, da enkelte serier mener nemlig at NRK må være et godt forbilde for barn og unge. Og en seer skriver at banning gjør det vanskeligere for barn å moderere språkbruken sin på skolen. Altså hvis det Ronny sier et kraftuttrykk i Hellas, så vil jo selvfølgelig lille Kevin i 6B plutselig fyre løs i mattetimen. Så det klart at det, sånn kan vi ikke ha det.
2: Det sånn det henger sammen, alt. Det,
1: så for all del, ikke følg med på den der serien om at de kjøper hotell i, eller prøver å kjøpe hotell i Hellas. Jeg har ikke helt, jeg har sett litt på den da.
2: Ja, det har jeg jo.
1: Går litt sakte.
2: Ja, men altså, det så feel good. Altså, jeg skjønner ikke at folk klarer å klage på banninga i den serien en gang, for det så koselig opplegg.
1: Ja, nei, men i alle fall 5 stykker i Norges land som har fått nok.
2: Ja, det renner inn!
0: Frokostshowet på NFM.

0: Flammekastshowet. Transmission live. Vi skal fra verden til verdens ende. Sjekk ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse. Start alltid her hjemme, og nummer 1 I Norge for øyeblikket. Den hører sånn ut. Ja.
1: Oi, såpass ja.
0: Hangarang, Knut og Snekker Andersen her. Det her vel det russe musikk? Ja. Ta ikke mer av den, vi. Vi går videre. Hvor går turen?
1: Jeg tenker at vi skal ha en liten stopp I Østerrike.
0: Nummer 1 I Østerrike. Det den her. Da gikk vi fra hangarang til bangarang. Var det ikke litt av bangarang I den I Norge også?
1: Ja. Jo.
0: Bangaranga!
1: Dette Eurovision-vinneren, det ikke det?
0: Det høres litt sånn ut, ja. Jeg følte ikke med på Eurovision, men jeg så vinneren opptre.
1: Ja.
0: Ja. Dara. Bangaranga. Jeg vet ikke om den har kommet til på lista I Norge. Har ikke sett den der.
1: Nei.
0: En liten rask sveip. Gjør at de ikke ser den.
1: Det var jo dårlig seertall I Norge, så det var...
0: Men I Østerrike så digger de den låta.
1: Ja.
0: Ja. Fra Østerrike til...
1: Costa Rica.
0: Nummer 1 I